Buen Night. Amule, amule, amule. Wa finya ni la ken, kinto finya chaliwa. Pela finya chaliwa nai, pela finya chaliwa nai.